re jolo tsela ke le moretsa tiwa SFM moshona wa tsatsi ke gompikeno e le letsatsi la Afrika letsatsi lena la rona la Afrika ga nselo se sengwe se sentle ka Afrika ke setso sa ma Afrika ka go farologana re na le dijo ka go farologana mo Afrika ke anong re na le ditso tse le gore re lebile ya la moaparo wa ditso ka go farologana re lebile dikopelo dipina go ka bina re lebile ke alo tsewa tse le gore ke dikgang ka go farologana dijo le dipuo ka go farologana bontle yona ke wa Afrika yana mona mebia re ketika ke alo merafe ka go farologana ya Batswana bakgalagadi Ovambo Ovaherero Manama Matamara Barwa le ba bangwe fela jalo ka go farologana Mahimba le ba bangwe ba ile gore ke mo Namibia ka go farologana continent ya Africa setso sa continent ya Africa se re ruta jalo tlotlo go ka lemoga seabe le botlhokwa jwa setšhaba ka kakaretso go ka dirisana mmogo botlhalo ke wa ke wa batsadi bagolo ke e leng gore bo rutiwa ke alo rona bašwa le rona re tsa botlhalo jwa teng re bo hitisetsa ke alo ke kwa baneng ba bangwe continent ya Africa gongwe mmino wa Africa o tswelela ke alo o ntse o tla o dira sentle re lebile tsa setso re lebile afrobeats re lebile amapiano re lebile mmino ka go ka farologana yana

alira shitwa ikosha katisha na ngombe nakudoko rushanja rwatundo unene ndukosa uri ongone twangoma rwali ngombe ya mairi ya katondwa yali no muhomuro vado tateka luvire omashiru arambero mbengu ombengo rurema arambara mburura akondiso ndondi ya kunene abalo vanda bihe apendukasha bandeno vanduvae omurume ndashavi oweto

0: mamratwa kgosi ya lewa
1: a o batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamoratwa TYSFM ke go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYSFM.
2: Dumela mogaetsho, dumela moretswa TYS FM, ke a ke go dumedise ke go amogele tsatsi kena ke ya gompikeno. O se ka lebela gore ke letsatsi la Aferika, mmegela mo tsatsing ke ya gompikeno re bua kealo ka bokgoni maatla a bašwa mo tsatsing kena ke ya gompikeno. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng. Itse gore Namibia ke lefatshe le e leng gore le humile ka talente, bokgoni le kitso, gape le gone bašwa ke bone baeteledipele ba lefatshe lena, ke bone baeteledipele go ka nna bakgwebi le go ka tsena kealo mo go tsewa tsa kgwebo le go ka fetola ke dilo tse dintsi tse di farologaneng. Jaanong gore ba kgone go ka nna le maatla a teng ga se selo se le gore se direga kealo ka bonako. Ba tlhoka kealo ditšhono, ba tlhoka thuto, ba tlhoka kemonokeng, ba tlhoka kealo kemonokeng ya bosetšhaba.

0: Mamratwa Kosi Yalwa.
1: Ao batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele. Re tsa seroma mo sa gago sa mamorato GYS FM. Ke go nela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologaneng a a tlosa bodutu. GYS FM.
2: Dumela mogaetsho, dumela moretsi wa TYS FM. Ke a ke go dumedise, ke go amogele tsatsi kena, ke ya gompikeno. O se ka lebela gore ke letsatsi la Aferika, mmegela mo tsatsing ya gompikeno. Re bua kalo ka bokgoni, maatla a bašwa mo tsatsing kena ke ya gompikeno. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Beren. Itse gore Namibia ke lefatshe le e leng gore le humile ka talente, bokgoni le kitso. Gape le gone bašwa ke bone baeteledipele ba lefatshe lena, ke bone baeteledipele go ka nna bakgwebi le go ka tsena kalo mo go tsewa tsa kgwebo le go ka fetola ke dilo tse dintsi tse di farologaneng. Gore ba kgone go ka nna le maatla a teng, ga se selo se le gore se direga kalo ka bonako. Ba tlhoka kalo ditšhono, ba tlhoka thuto, ba tlhoka kemonokeng, ba tlhoka kalo kemonokeng ya bosetšhaba. Kana gompikeno mo thulaganyo ya rona re tla leba kalo dikgwetlho, re leba kalo gore ke ng se le gore le gone ba kgone go ka se dira le dikgakololo ka go farologana tse e leng gore di kgona go ka thusa bašwa kalo go ka fetola le go ka nna baeteledipele le go ka fetola matshelo a bone le go ka tlhabolola lefatshe la Namibia. Mme pele fela re tsena mo dikganyeng tseo, tla ke go amogele ke go dumedise sentle.